program Sarawakku Sayang, siri ketujuh diadakan di bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 28 hingga 30 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cambutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Kak Lilo sama-sama telau mapun program Sarawakku Sayang Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

Baik, kembali lagi bersama Indi semestinya di Santai Ja di Selamat Pagi Sarawak. Baik, tu ada satu penjelasan yang pramate jelaslah untuk kita semua berkenaan dengan keadaan bacaan IPU khususnya di kawasan Kuching tu. Sebab 2-3 hari mari sebenarnya ada pramate warga net ataupun masyarakat kita tu berkongsi berkenaan dengan pramate bacaan IPU di kawasan Kuching melebihi 200. Jadi banyaklah persepsi madah, ada madah lebih daripada 200, ada yang madah kena lebih daripada 200 bacaan daripada laman web APIM untuk madah 100 lebih aja. Jadi keliru di sian, ini satu betul. Jadi sebenarnya tu penjelasan yang baru Andy jumpa sebenarnya, yang mana perbezaan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tiang pintar ESG Majlis Bandar Kuching Selatan MBKS dengan bacaan rasmi Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB menjetuskan persoalan selepas bacaan melebihi 200 dipaparkan. Jadi bacaan melebihi 200 dipaparkan kira jam 1:30 hari ya, menunjukkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat berbeza pada bacaan dengan bacaan rasmi NREB pada waktu yang sama. Jadi menjawab persoalan berhubung perbezaan ya, Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng mandah, tiang pintar berkenaan merupakan sebahagian daripada sistem bandar pintar MBKS. Pada satu tiang tidak boleh dijadikan ukuran bagi menentukan bacaan IPU keseluruhan Bandaraya Kuching. Jadi beliau berkata tiang pintar berkenaan hanya ditempatkan di taman-taman dalam kawasan pentadbiran MBKS. Jadi bagaimanapun peramati perbezaan bacaan ini mendapat perhatian orang ramai, memandangkan penduduk bergantung pada bacaan IPU untuk menilai keadaan jerebu serta membuat keputusan berkaitan aktiviti luar dan pendedahan kepada udara tercemar. Jadi kebimbangan timbul selepas tiang pintar berkenaan memaparkan bacaan melebihi 200 yang menunjukkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat, sedangkan bacaan rasmi NREB pada waktu sama menunjukkan tahap yang berbeza. Jadi dan ini satu yang menjadi ikutan kita. Jadi yang ikutan kita sebenarnya adalah daripada laman sesawang eqms.dod.gov.my ataupun APIMS. Di sialah kita boleh langgar keadaan cuaca di ataupun indeks pencemaran udara bacaan IPU tu yang rasmi. Okey. Jadi siadalah madah di peramat di tempat yang kita langgar ataupun kita langgar posting di Facebook madah dah mira dah sangat tidak sihat. Jadi jangan mencetuskan panik, kadang panik di media sosial berkenaan dengan bacaan pencemaran udara kita ataupun IPU yang kurang betul. Rujuk di laman sesawang APIM, insyaAllah disiadanya sentiasa kemas kini setiap jam. Okey, itu antara perkongsian untuk kita bersama. Baik, apapun terus bersama Andy hanya di Santai Ja di Selamat Pagi Sarawak. Dan insyaAllah lepas tu kita akan kongsikan antara komen-komen kita berkenaan dengan tajuk apa kata kita.

Program Sarawakku Sayang, siri ketujuh diadakan di bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 28 hingga 30 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Kak Lilo sama-sama telau mapun program Sarawak Kusayang Mekah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu, pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam Utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Malaysia dan Pakistan menandatangani treaty pemindahan antarabangsa banduan ITOP sekaligus memperkukuh kerjasama keselamatan dan undang-undang antara kedua-dua negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pemeteraian treaty berkenaan ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Raza Naqvi selepas kunjungan hormat beliau ke atas Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif. Menerusi ITOP, banduan warga negara Malaysia yang ditahan di Pakistan boleh dibawa pulang untuk menjalani baki hukuman di Malaysia dan begitu juga sebaliknya. Sebarang ketegangan perlu ditangani secara cermat menerusi dialog dan diplomasi bagi memastikan keamanan dan kestabilan serantau terus terpelihara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, pendirian itu turut dipersetujui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif ketika mereka bertukar-tukar pandangan berkaitan perkembangan semasa di rantau ini serta perkembangan hubungan Iran-Amerika Syarikat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata perkara itu dibincang perbualan ketika perbualan telefon dengan Shehbaz. Luar negara, Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Perenang Selangor Shannon Tan Yang King terus mencuri tumpuan selepas meraih dua lagi emas, menjadikan keseluruhan 5 pingat emas diraihnya setakat ini. Perenang berusia 16 tahun itu memenangi acara 200 meter kuat kupu-kupu dengan rekod baru kejohanan. Shannon kemudian membantu kuartet Selangor meraih emas acara 4 kali 100 meter gaya berganti-ganti wanita. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal memulakan kempen mempertahankan kejuaraan Liga dengan penuh bergaya apabila mudah menewaskan pendatang baru Coventry City 3-0 di Stadium Emirates. The Gunners hanya memerlukan 15 minit untuk membuka tirai jaringan menerusi Kai Havertz. 8 minit kemudian, giliran Bukayo Saka menggandakan jaringan tuan rumah. Kapten pasukan Martin Odegaard pula melengkapkan kemenangan Arsenal pada minit ke-49 sekaligus memastikan skuad kendalian Mikel Arteta meraih 3 mata dalam aksi pembukaan musim 2026-2027. Jawatankuasa Disiplin FIFA menggantung 3 pemain Argentina susulan pergaduhan pada penghujung perlawanan akhir Piala Dunia menentang Spanyol bulan lalu. Leandro Paredes menerima hukuman paling berat dengan penggantungan 10 perlawanan dan denda $90,000. Nahuel Molina pula digantung 7 perlawanan dan didenda jumlah sama, manakala Thiago Almada digantung 1 perlawanan serta didenda $30,000. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Cerebu, pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

0: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM.
1: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: UTM jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alo ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jak ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nak duit eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa. Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia. Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gemuruh jiwa, semangat membara. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pusada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
4: Sabtu tu, jam 10 pagi, standby radio kita. Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik orang Sarawak. Dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending, kita lah yang menentukan siapa nombor 1 minggu tu. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita. Nang steady.

0: dengarkan Carta 10 Sarawak FM setiap Sabtu 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Sarawak FM, sehati sejiwa. Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Okey, Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang mengikuti pertemuan kami dalam Carta 10 Sarawak FM. Dan terima kasih rakan penyampai dalam Selamat Pagi Sarawak bersama dengan Andy daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Dan Kenet Talk, saya akan mengambil alih pertemuan kita menerusi rancangan Carta 10 Sarawak FM, rancangan yang anda pasti menunggu siapakah menjadi juara Carta untuk Minggu Tok, sebab Minggu Tok ada dua lagu yang masuk dalam pencalonan baru Minggu ke-27. Agaknya siapa yang berjaya masuk dalam pencalonan baru untuk Minggu Tok? Sama-sama kita tunggu di hujung rancangan gelak. Dan hari Tok, kita orang bertemankan saya Rina Sumerapati untuk jam yang pertama dalam segmen Carta 10 Sarawak FM. Apapun, terima kasih kepada adik kakak yang telah pun bersiaran bersama kami seawal pertemuan tadi. Sampailah Kenet Tok, jangan pindah siaran, jangan bertukar siaran, stay tune bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan anda boleh juga ikuti rtmclick.gov.my ataupun anda boleh ikuti portal kami sarawakfm.gov.my. Okey, di sini kita orang boleh dengar kami di mana-mana sahaja. Jangan lupa like Facebook kami di Sarawak FM dan juga TikTok kami di Sarawak FM. Anda yang mendengar kami di mana-mana sahaja, anda boleh dengar melalui telefon pintar di RTM Click, cari sahaja Sarawak FM. Di situ anda boleh dengar di mana-mana aja kita orang bersiaran bersama kami, DJ Rina Sumerapati cantik Nang Steady. Alright, jom untuk jam yang pertama hari tu kita akan lihat keputusan untuk minggu ke-27 untuk edisi hari tu, Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya sampai 4 jam kita bersiaran, tapi rancangan segmen Carta 10 Sarawak FM kita bersiaran selama 1 jam. Okey, waktu sekarang pukul 10.21 minit pagi. Apa kata kita terus lagi dengan kedudukan yang pertama, kedudukan di tangga yang ke-10 dalam Carta 10 Sarawak FM kali tu, lagu yang mana lagu tu adalah merupakan lagu dialek bahasa Melayu Sarawak dan lagu tu berada dalam carta selama 23 minggu dalam Carta 10 Sarawak FM, masuk pada 28 Februari 2026 minggu ke-13 menjadi juara carta mingguan untuk minggu yang ke-13 dalam Carta 10 Sarawak FM. Dan lagu tu, masalahnya lagu tu mendapat kurang undian untuk minggu ini sebab minggu lepas lagu tu berada di tangga yang keempat dan kali tuknya turun 6 anak tangga berada di tangga yang ke-10. Okey, kepada kita orang yang nak lagu tu masih lagi kekal dalam Carta 10 Sarawak FM dan masih lagi naik dalam Carta 10 Sarawak FM, jangan lupa lepas tu kita orang boleh lagi buat undian untuk lagu tu sentiasa berada di dalam Carta 10 Sarawak FM. Tontonan di YouTube sebanyak 4,888 jumlah tontonan lagu ini, dan lagu tu adalah lagu yang bertajuk Cinta Oce Oce, dinyanyikan oleh Norhan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Apa kata kita terus dengarkan lagu ini di tangga yang ke-10 dalam Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
0: Nombor 10.

0: Okey, itu dia talam dua daripada proxy band yang baru saja kita dengarkan berada di tangga yang ke-8 untuk minggu ke-27 untuk minggu ini. Dan kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya dalam catat 10 Strat FM. Lagu Tok adalah lagu yang berjudul Ambush. Daripada kumpulan Ambush, Rosli Dobby, komposer Red Hafiz dan juga penulis lirik daripada Azman Muhammad ataupun Amar Neng, 18 minggu dalam carta dan lagu tu naik 2 anak tangga. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-9 dan kali itu naik 7 anak tangga. Dan tontonan di YouTube sebanyak 1,291 jumlah tontonan. Tahniah dia kepada lagu tu naik 2 anak tangga untuk minggu ke seterusnya, minggu ke-27. Jom apa kata kita dengarkan untuk anda di carta 10 Strat FM, kedudukan di tangga yang ke-7. Di mana lagu ini berjudul Rosli Dobby daripada kumpulan Ambush.
1: Nombor 7.

0: Okey, maunya di goyang daripada Pretty Nina membawa ke pukul 10.51 minit pagi. Okey, lagu tok yang berada di tangga yang kedua. Tahniah diucapkan kepada lagu Pretty Nina, maunya di goyang. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya, juara carta mingguan untuk minggu yang ke-27. Di sisi lain sebukan yang masih lagi bertahan dalam carta 10 FM dan 9 minggu menjadi juara carta. Tahniah kepada lagu ini merelakanmu daripada Stan Akendai dan juga The Big Jam, komposer dan juga penulis lirik daripada Jimmy Palikat. Dan juga lagu ini masih lagi mengekalkan kedudukannya dalam carta 10 FM, juara carta mingguan untuk minggu ke-27. Tontonan di YouTube sebanyak 40,319 jumlah tontonan. Jom kita dengarkan untuk anda juara carta mingguan untuk minggu ke-27, merelakanmu, Stan Akadai dan juga The Big Jam, komposer dan juga penulis lirik daripada Jimmy Palikat. Nang steady.
1: Juara carta 10 Sarawak FM minggu ini.

Okay, goodbye sayang. Daripada Nana Shimi merupakan pencalonan baru untuk minggu ke-27 untuk minggu tu. Okay, kita terus lagi untuk pencalonan baru yang seterusnya, yang mana lagu tu baru rilis pada awal tahun Januari 2026, dan lagu tu juga adalah merupakan pencalonan baru untuk minggu ke-27. Jom kita dengarkan untuk anda, Cinta Terakhir daripada Izam 72, komposer Zamari Bujang dan juga penulis lirik daripada Nani. Tontonan di YouTube Connect Talk sebanyak 1411. Jom kita dengarkan untuk anda pencalonan baru untuk minggu ke-27, Nang Steady.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama saya Zuriana Kejui dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Langkah kesiapsiagaan terus diambil bagi menghadapi risiko kebakaran tanah gambut di Kuala Baram Miri. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, pemantauan rapi dilakukan bagi memastikan sebarang kebakaran dapat dikesan dan dipadamkan segera sebelum merebak. Agensi Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB dan Jabatan Alam Sekitar menggunakan drone untuk mengesan asap seawal mungkin, manakala usaha pemadaman perlu dilakukan segera tanpa menunggu api kelihatan. Beliau berkata Sarawak turut mempunyai 12 telaga tiub di Kuala Baram bagi mendapatkan sumber air bawah tanah untuk membantu operasi pemadaman. Selain itu, menara tinjau di Miri turut digunakan untuk memantau kawasan berisiko. Dato' Amar Douglas berkata demikian ketika ditemui di media Kuching. Kerajaan bersedia mengambil langkah penutupan sementara institusi pendidikan awal sekiranya keadaan jerebu menjejaskan kesihatan kanak-kanak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri berkata pendekatan itu selari dengan langkah yang dilaksanakan Sarawak bagi melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada risiko asap jerebu. Katanya pengalaman ketika pandemik COVID-19 membuktikan masyarakat dan juga rakyat Malaysia mampu mematuhi peraturan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Jika tempoh penutupan berpanjangan, perancangan tertentu perlu disediakan bagi memastikan keperluan pendidikan pelajar terus dipenuhi. Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas persediaan kerajaan sekiranya jerebu rentas sempadan menjejaskan kualiti udara di semenanjung Malaysia. Sarawak mahu industri kreatif digital berkembang sebagai industri lengkap yang mampu mencana pekerjaan, menarik pelaburan dan menembusi pasaran global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, sektor itu berpotensi mencana harta intelek serta mempromosi identiti dan budaya Sarawak ke peringkat antarabangsa. Katanya bagi merealisasikan potensi itu, Sarawak perlu membangun ekosistem menyeluruh merangkumi pembangunan bahkan pendedahan industri serta akses kepada majikan, pelabur dan pasaran. Beliau juga turut menggalakkan golongan muda memfaat BAKPES yang mana mempamerkan karya, membina jaringan dan mendapatkan pendedahan daripada pemain industri. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya Dato' Amar Douglas Unggah Embas kepada Festival Animasi dan Permainan Video BAKPES 2026 di Kuching. Pada majlis yang sama, Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, Sarawak berpotensi muncul sebagai hub serantau bagi industri animasi dan permainan video berikutan kekuatan bakat tempatan dan serta ekosistem digital negeri yang semakin berkembang. Kerajaan Persekutuan dan akan terus bekerjasama dengan Sarawak bagi menghubungkan kekuatan itu dengan peluang di Malaysia, Asia Tenggara dan pasaran antarabangsa. Katanya ia perlu dimanfaatkan bagi melahirkan banyak harta intelek, tempatan syarikat kreatif serta peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Sementara itu, BAKPES 2026 menyediakan peluang praktikal melalui My Future Job alias Metaverse Career Fair yang menyasarkan sekurang-kurangnya 1,500 pencari pekerja. Festival itu turut merekodkan 200 peluang padanan perniagaan dan sesi pitching membabitkan 23 pembeli. Pergerakan Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Bukit Kota membuat laporan polis berhubung video yang tular memaparkan seorang individu didakwa memijak bendera Sarawak. Ketua Pemuda PBB Bukit Kota Kaunselor Sufian Mohad berkata, laporan dibuat bagi mengesa kesiasatan dijalankan terhadap tindakan yang didakwa menghina lambang negeri Sarawak. Katanya komen berunsur hasutan yang muncul susulan penularan video berkenaan turut berpotensi menjejaskan keharmonian antara kaum. Beliau menegaskan polis di Raja Malaysia PDRM menjalankan siasatan dan mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan undang-undang sedia ada. Laporan dibuat di Balai Polis Pusat Limbang pagi semalam. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Aujawiyah, Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Altim Kuching. Malaysia Medani, sejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Waktu sekarang pukul 12.45 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: Menarik tertarik? Jom dengar So FM Sehati Sejiwa. Nak tahu pungutan pingat terkini dan aksi atlet Sarawak di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor? Ikuti Gohek Sarawak edisi khas Sukma dari 17 hingga 24 Ogos 2026 11.30 pagi hanya di Sarawak FM. One Family, One Mission, Sarawak Champion.
1: Dengan Universiti Al-Azhar, Mesir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan, perkara itu antara topik yang dibincangkan bersama Imam Besar Al-Azhar Al-Sharif, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Al-Tayyib menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Beliau turut menyingkap kembali kunjungan Al-Tayyib ke Malaysia yang meninggalkan kesan mendalam kepada umat Islam di negara ini. Perdana Menteri dalam parit itu turut menghubungi rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif, bagi menegaskan sebarang ketegangan di peringkat serantau dan antarabangsa perlu ditangani secara berhati-hati menerusi dialog serta diplomasi. Jelas beliau, ia bagi memastikan keamanan dan kestabilan terus terpelihara. Datuk Seri Anwar turut bertanyakan perkembangan kesihatan Shehbaz, membincangkan perkembangan semasa di rantau berkenaan dan mengenai hubungan dua hala Malaysia-Pakistan. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Pakistan telah memeterai Treaty Perpindahan Antarabangsa Banduan sekaligus membuka laluan kepada pesalah warga negara kedua-dua negara menjalani baki hukuman di negara asal masing-masing. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jelas beliau, treaty itu ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Razan Naqvi. Ini pula mengenai usaha negara untuk memperluaskan akses pasaran produk agro makanan premium di China dengan fokus kini diberi kepada perluasan saluran import dan memperkukuh kehadiran jenama Malaysia di pasaran negara berkenaan. Pejabat Penasihat Pertanian di Beijing dalam satu kenyataan memaklumkan Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan Datuk Seri Mohd Sabu telah membincangkan inisiatif berkenaan semasa lawatan ke Pasar Borong Hasil Pertanian Zinfandi di Beijing. Meliputi kawasan seluas 112 hektar, Zinfandi merupakan hub borong pertanian komprehensif terbesar di Asia. Permohonan penggajian pekerja asing kini tidak lagi dilaksanakan secara manual atau hadir secara terus. Sebaliknya dilakukan sepenuhnya secara dalam talian melalui Foreign Workers Centralized Management System. Kementerian Sumber Manusia memaklumkan penetapan tarikh janji temu juga dibuat melalui sistem bagi sesi temu duga majikan bersama agensi Kawaselia. Pendekatan itu sekaligus mengurangkan keperluan majikan untuk hadir berulang kali ke pejabat kerajaan, mengurangkan tempoh menunggu dan menjadikan keseluruhan proses lebih tersusun. Sebarang usaha mengambil kawasan hijau di Kuala Lumpur bagi tujuan pembangunan komersial tidak seharusnya berlaku dan perlu dielakkan pada masa hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, khasanah hijau wajar dilindungi dan dipelihara kerana jumlahnya terhad selain perlu dikekalkan untuk generasi akan datang.
2: Keutamaan hala tuju Jabatan Wilayah Persekutuan sekarang iaitu kita nak melindungi kawasan hijau. Dan bila kita nak melindungi kawasan hijau, saya kira ini adalah seed money, seed grant untuk kita tanam pokok yang sesuai di Taman Tugu. Saya tidak mahu pada masa hadapan ada apa-apa usaha untuk mengambil kawasan-kawasan hijau di Kuala Lumpur yang tidak akan bertambah kalau kita tak jaga. Okay, I think we have enough commercial stuff happening in Kuala Lumpur. Jadi saya nak hijaukan.
1: Jelas beliau, pembangunan komersial di Kuala Lumpur ketika ini sudah mencukupi. Susulan itu tumpuan seharusnya diberi kepada usaha menghijaukan ibu negara. Festival Ambang Merdeka 2026 akan berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Ia bermula 29 hingga 31 Ogos ini dan dijangka menarik 100,000 pengunjung. Pengarah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Faizal Mahmud berkata, 6 segmen utama ditampilkan dengan gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi diketengahkan pada festival berkenaan sekaligus memberikan pengalaman lebih menyeluruh dan bermakna kepada masyarakat.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Sekian berita yang disuntik oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kiparkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sarawak FM.
1: Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Track Music Ekspresi.
1: Sonar FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini dikenakan darjah kerabat laila utama yang amat dihormati, DK, oleh daripada Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah. Pengundian darjah kebesaran itu membawa kepada gelaran Datuk Laila Utama. Istiadat berlangsung di Ceradi Laila Kencana Istana Darul Iman. Anugerah tersebut digunakan secara eksklusif kepada kerabat diraja atau ketua kerajaan sebagai lambang hubungan dua hala yang sangat erat. Pelaksanaan program kempen internet selamat di peringkat pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi akan diteruskan oleh Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, fokus utama program adalah menyampaikan maklumat dan kesedaran kepada pihak guru serta ibu bapa mengenai keselamatan siber dalam kalangan pelajar. Pencemaran jerebu merentas sempadan akibat kebakaran tanah dan hutan perlu ditangani secara kolektif menerusi tindakan pencegahan, kesiapsiagaan nasional dan pemantauan berterusan berteraskan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan pendirian itu telah disampaikan menerusi ututan rasmi kepada Susah Agung ASEAN Dr. Kau Kim Hoon. Individu yang dilaporkan hilang ketika mendaki di Taman Negara Lambir Miri berjaya menghantar lokasi beliau tergelincir. Pusat Gerakan Operasi Sarawak Jabatan Bomba dan Penyelamat melaporkan Veronica Joseph, 31 tahun, memberikan maklumat mengenai kedudukannya melalui WhatsApp dan memaklumkan mengenai kecederaan ringan. Susulan itu, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan bomba, polis, ranger hutan dan rakan mangsa. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mendesak Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menyelesaikan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara ketika tarif yang dikedahkan Washington terus menjadi isu utama menjelang pilihan raya presiden. Brazil mengharapkan rundingan dapat dilaksana bagi mencapai persetujuan yang positif. Hubungan antara Trump dan Lula sering berubah-ubah dalam beberapa bulan kebelakangan ini yang turut menyaksikan peningkatan ketegangan diplomatik ketika pilihan raya Brazil semakin hampir. Keserasian Muhammad Rizki Arif Khairul Nizam Nur Ika Harisha Zainal Hab Hasahli membantu gandingan itu merangkul pingat emas acara recurve berpasukan campuran sekaligus menyumbang pingat emas pertama buat Kemah Manas Selangor pada Sukma 2026. Pasangan tersebut menundukkan Wakil Pulau Pinang Amar Muhaimin Mat Suhaidi MKT Rega 6-0. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Azlina Haji Ramli dalam berita ringkas Sarawak FM. Industri kreatif digital Malaysia mencatatkan hasil lebih RM92.5 bilion dengan ekspor bernilai RM12.1 bilion. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata sektor itu turut menarik pelaburan RM85.7 bilion serta mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan berkemahiran tinggi. Pencapaian itu membuktikan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. Beliau berkata Malaysia berada pada landasan untuk meningkatkan sumbangan ekonomi digital kepada 25% keluaran dalam negara kasar KDNK negara menjelang 2030. Kerajaan turut menyasarkan pewujudan 500,000 pekerjaan digital berkemahiran tinggi dalam tempoh 4 tahun akan datang. Beliau berucap pada Festival Animasi dan Permainan Video Backfest 2026 di Kuching. Sebanyak RM55.1 juta masih tersedia untuk disalurkan di bawah fasa kedua peruntukan unit hal ehwal agama-agama lain Unifor Sarawak tahun ini. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata RM34.88 juta telah disalurkan menerusi fasa pertama. Katanya penerima yang masih belum menerima peruntukan diminta mengambil peluang berkenaan dan mengemukakan permohonan secepat mungkin. Menurut beliau, bantuan Unifor bukan sahaja menyokong keperluan rumah ibadat, malah mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak dalam memperkukuh perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang agama. Beliau ditemui media selepas menyerahkan cek peruntukan Unifor kepada Persatuan Gurdwara Sahib Miri di Singh Temple, Jalan Kubu Miri. Lima individu disahkan layak menjalani pembedahan menerusi projek amal sumbing bibir dan lelangit ke-26 di Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Dr. Lee Kim Shin berkata, usaha berterusan perlu dilaksanakan bagi memastikan golongan berkenaan mendapat rawatan serta sokongan yang diperlukan. Keadaan sumbing bibir dan lelangit boleh menjejaskan keupayaan makan dan bertutur selain memberi kesan terhadap keyakinan diri. 11 individu menjalani penilaian pada 17 Ogos lalu bagi menentukan kelayakan menjalani pembedahan. Daripada jumlah itu, 5 dikenal pasti dan disahkan untuk meneruskan pembedahan dalam kempen tahun ini. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan replika cek projek amal sumbing bibir dan lelangit ke-26 di Miri. Menurutnya, kerjasama Persatuan Bantuan Sumbing Bibir dan Lelangit Sarawak, Pasukan Perubatan, Hospital Penderma dan sukarelawan penting bagi memastikan lebih ramai yang memerlukan mendapat rawatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Di sebalik cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri, Sarawak FM membawakan program khas Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2024.

0: Zone House, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Peterikan dan Kampung Bangkatan, 3.35 minit petang. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas, 3.38 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu, Mirisi Butik dan Juak Mahudi, 3.43 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebawah dan Bintulu, 3.47 minit petang. Zon 4, Igan Oyak Balinyan Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, 3.52 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis Melawai Matu Doro Sari Keju Labintang Ngoda Rajang, 3.54 minit petang. Zon 6, Kabong Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepuah Pusat Seratok Roban dan Debak, 3.55 minit petang. Zon 7, Samarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Jok Maludam, 3.58 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8, di Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan, pukul 4.01 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Di sebalik cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri. Surah FM membawakan program khas Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2026 hari Selasa 11.15 pagi hanya di Sarawak FM. Setia di hati, dekat di jiwa. Maulidur Rasul, menjulang kasih, menyemai sunnah.

0: Waktu Kinetok dah pun pukul 4.01 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Perundingan tahunan Malaysia, Brunei, medan perkukuh kerjasama kedua-dua negara. Lebih 100,000 kandungan penipuan dalam talian sehingga Julai diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Perundingan Tahunan Pemimpin Malaysia Brunei Darussalam ke-27 merupakan medan bagi memperkukuh kerjasama dalam menyelesaikan beberapa isu demi manfaat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara isu yang dibincangkan termasuk pertindihan sempadan antara kedua-dua negara yang telah tertangguh sekian lama, kerjasama dalam pengurusan bencana, pendidikan, maritim serta usaha untuk meningkatkan lagi kerjasama ekonomi.
1: Ada persepahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang disetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak dipertahankan, dan atas semangat itu kita tidak lagi harus menangguh persepahaman. Dan saya telah minta dengan Tuanku Tuan Brunei supaya dua-dua segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan dengan sebab mungkin.
0: Mengenai isu persempadanan yang telah berlarutan selama lebih 60 tahun, Dato' Sri Anwar berkata 50% daripada isu berkenaan telah berjaya diselesaikan. Usaha membanteras rasuah, penyalahgunaan dadah dan memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sihat perlu jadi sebahagian daripada penghayatan Bulan Kebangsaan tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kemerdekaan tidak sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotik. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan. Datuk Seri Fahmi berkata perkataan itu diterapkan menerusi pelbagai program sisipan sempena Bulan Kebangsaan 2026. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan kapsul sempena Bulan Kebangsaan akan dimainkan pada waktu tertentu pada setiap hari di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan bermula minggu depan. Jelas beliau, langkah itu akan diselaraskan oleh Jabatan Penerangan. Ia sebagai pengisian tambahan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Seramai 616 peserta dari Parlimen Santubong menerima manfaat menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2. Program berkenaan dianjur bagi membantu golongan memerlukan peningkatan taraf sosioekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kesemua penerima merupakan peserta yang berjaya melalui proses tapisan, latihan dan ujian yang ditetapkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Santubong berharap bantuan berkenaan dapat dimanfaatkan golongan tersebut untuk mencari rezeki, membantu keluarga, menghantar ibu bapa, mendapatkan rawatan dan memudahkan urusan harian. Hampir 100,000 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sehingga Julai. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, dalam tempoh sama sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial. Beliau berkata jumlah permohonan itu juga menunjukkan peningkatan berbanding 102,113 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
2: Dan untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa utama untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is above 90%.
0: Jelas beliau, terdapat sedikit perbezaan walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC. Platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau sebaliknya kandungan berkenaan. Sementara itu, Teo Ni Ching memaklumkan program Madani Kita di Skudai melabuhkan tirainya selepas menghimpunkan pelbagai inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada rakyat. Beliau berkata meskipun berskala lebih kecil, program berkenaan dijangka diteruskan di Parlimen Batu Pahat dan Tebrau masing-masing pada 19 dan 24 September depan.
2: Kita ada pendaftaran MyDigital ID, kami ada saringan kesihatan secara percuma, kami juga akanlah penukaran topi keledar denganlah kerjasama JPJ. Selain daripada itu, kami juga adalah pengagihan anak pokok dan biji benih.
0: Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Madani Kita di Skudai sebelum jadi tetamu secara langsung Konti Bergerak, Johor FM.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan solat hajat diadakan di semua masjid di seluruh negeri itu bagi memohon kepada Allah SWT agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini bertambah baik. Kesultanan Pahang menerusi hantaran di Facebook memaklumkan baginda bertitah doa dan ikhtiar perlu berjalan seiring dalam menghadapi keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Baginda turut menasihatkan masyarakat di Sarawak agar mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan pihak berkuasa negeri. Susulan paras air di empangan Timah Tasuh yang berada di paras yang membimbangkan. Belis merancang untuk menjalankan operasi pemulihan awan bagi meningkatkan semula paras air. Kerajaan negeri melalui agensi berkaitan juga sedang berusaha mengatasi isu berkenaan bagi membolehkan sumber air bersih terus dapat dibekalkan untuk kegunaan semua sektor di negeri tersebut. Menteri Besarnya Abu Bakar Hamzah berkata pihaknya bersama Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri kini memantau perkembangan semasa dan paras air di empangan berkenaan.
1: Dalam 3 bulan lepas kita telah membuat pembinaan awan. Tapi saya rasa kalau keadaan ini berlarutan, besar kemungkinan kita akan melaksanakan sekali lagi pembinaan awan supaya kita nak pastikan keadaan di situ, air di situ dapat mencukupi untuk menampung keperluan perlis sebetulnya.
0: Abu Bakar Hamzah. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan, Sarawak dan Sabah sehingga 7 malam ini. Met Malaysia menerusi hantaran di Facebook memaklumkan di Kelantan, kawasan terjejas membabitkan Gua Musang dan Jeli. Di Sarawak, amaran melibatkan Sibu, Sarike, Bintulu, Mukah dan Kapit. Sementara itu di Sabah, kawasan yang terlibat ialah Sandakan, Pedalaman dan Tawau. Keperkembangan luar negara, Iran menyifatkan sekatan ekonomi yang baharu dikenakan Amerika Syarikat mencabuli kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakhi berkata, tiada negara boleh memaksa bank, syarikat atau lapangan terbang asing di bawah bidang kuasa negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan negara ketiga. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada itu mendakwa Demokrat akan cuba mengemukakan pertuduhan pemecatan terhadapnya jika parti itu memenangi pilihan raya pertengahan penggal pada November dan menguasai Kongres. Penganalisis meramalkan Republikan berisiko kehilangan penguasaan di Dewan Perwakilan kepada Demokrat. Kadar sokongan terhadap pentadbiran Trump dilihat merosot susulan kempen ketenteraan terhadap Iran dan kenaikan harga pelbagai barangan dan kemudahan. Sukan, aksi Liga Super antara Negeri Sembilan FC dan Kuala Lumpur City FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi petang ini tidak dapat dilangsungkan selepas hampir separuh pemain skuad warga kota itu disahkan dijangkiti influenza. MFL memaklumkan keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan rasmi daripada KL City FC berhubung keadaan kesihatan pemain-pemain mereka. MFL akan membawa perkara berkenaan ke peringkat ahli lembaga pengarah badan itu untuk membuat keputusan mengenai status perlawanan tersebut dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rundingan tahunan Malaysia-Brunei Medan Perkukuh kerjasama kedua-dua negara.

Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

Di sebalik cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri, Surah FM membawakan program khas Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2026 hari Selasa 11.15 pagi hanya di Sarawak FM. Setia di hati, dekat di jiwa. Maulidur Rasul, menjulang kasih, menyemai sunnah.

0: Angin tumbuh melata, tempat teduhan si burung terkukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.
2: Selamat Hari Kebangsaan!

Ritmo Music Retro terbaik. Okey, sebelum kami mengakhiri pertemuan pada petang tu, kita nak kongsikan sikit info tu. Okey, aktiviti perorakan sempena Majlis Perhimpunan dan Perorakan Madu Rasul Peringkat Bagi Miri bagi tahun 1448 Hijri 2026 Masihi dibatalkan dan digantikan dengan Majlis Perhimpunan di Miri Indoor Stadium Selasa Tok Kelak. Dan menurut Ketua Polis Daerah Miri, SCP Mok Farhan Lee berkata, pembatalan untuk membabitkan aktiviti perorakan serta lokasi asal program di Dewan Suara Miri. Dan menurutnya, program berkenaan bagaimanapun tetap diteruskan menerusi Majlis Perhimpunan Madu Rasul Peringkat Bagi Miri di Miri Indoor Stadium pada 25 Ogos 2026 yang bermula pada pukul 7 pagi. Dan beliau berkata juga, susulan pembatalan aktiviti perorakan, semua rancangan tutupan dan lencongan jalan awam yang dijadualkan sebelum tu pun turut dibatalkan. Dan katanya aliran lalu lintas di sekitar Bandar Miri akan berjalan seperti biasa tanpa sebarang sekatan jalan bagi tujuan perorakan. Dan daripada ya, beliau menasihatkan pengunjung yang menghadiri majlis di Miri Indoor Stadium supaya meletakkan kenderaan di kawasan tempat letak kereta yang disediakan secara teratur. Dan diasatkan juga lah supaya asyik menghalang laluan awam di sekitar kawasan stadium. Untuk mengenai info aktiviti perorakan sempena Majlis Perhimpunan dan Perorakan Madu Rasul Peringkat Bagi Miri bagi tahun untuk dibatalkan dan digantikan dengan Majlis Perhimpunan di Miri Indoor Stadium Selasa tu. Okeylah, ya je tadi info terakhir kami kongsikan untuk kita semua pendengar-pendengar di Surat FM. InsyaAllah di lain pertemuan kita akan jumpa lagi, okey? Dan terus bersama di Ritma Music Retro terbaik, dengarkan Peti Music Retro. Tapi sebelumnya, jom berhibur bersama dengan The Ronettes dengan lagunya Be My Baby hanya di Surat FM. Assalamualaikum dan bye-bye semuanya.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up Sarawak PT.
3: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Wima memainkan muzik retro terbaik.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama petang ini. Beberapa program dan sambutan berskala besar di Sarawak ditangguhkan susulan keadaan jerebu. Taska di Sarawak akan ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU mencecah 200. Wanita yang dilaporkan hilang ketika mendaki di Taman Negara Lambir, Miri, ditemui selamat selepas hampir 19 jam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Wan Nur Hanani Wan Hassan dalam Berita Sarawak FM. Berita selanjutnya. Beberapa program dan sambutan berskala besar di Sarawak ditangguhkan sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu ketika ini. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, keputusan itu mengambil kira aspek keselamatan dan kesejahteraan orang awam. Antara yang ditangguhkan ialah program Sarawak Kusayang di Mukah pada 28 hingga 30 Ogos. Turut ditangguhkan ialah sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2026 di Kapit pada 30 hingga 31 Ogos serta sambutan 100 tahun Rumah Mandit Penom di Sepauh pada 1 September. Dalam kenyataan, beliau berkata aktiviti atau majlis yang melibatkan orang ramai khususnya di kawasan terbuka turut disaran ditangguhkan ke tarikh bersesuaian. Langkah itu bagi mengurangkan pendedahan orang awam kepada keadaan kualiti udara yang tidak sihat. Kualiti udara di Serian terus berada pada tahap tidak sihat dengan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi di Sarawak iaitu 196 setakat 4 petang. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS Jabatan Alam Sekitar, 9 lagi kawasan turut mencatat bacaan pada tahap tidak sihat. Kuching 189, diikuti Semarahan 179, Seri Aman 176, Sarike 173, Sibu 162 dan Mukah 158. Bintulu merekodkan 157, Samalaju 153 dan Miri 143. Sementara itu, Kapit, ILP Miri dan Limbang masing-masing mencatat bacaan pada tahap sederhana iaitu 94, 90 dan 79. Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska di Sarawak akan ditutup serta-merta sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu selaras dengan arahan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Arahan berkenaan bertujuan melindungi kanak-kanak daripada pendedahan kepada jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Menurutnya, pihak kementerian tidak akan mengeluarkan arahan berasingan kerana arahan sedia ada bagi Sarawak sudah menyeluruh. Sekiranya keadaan jerebu meluas ke kawasan lain di negara ini, pendekatan sama boleh dipatuhi. Datuk Seri Nancy berkata demikian kepada pemberita di Petrajaya, Kuching. Seorang wanita berusia 31 tahun yang dilaporkan hilang ketika mendaki di Taman Negara Lambir, Miri, ditemui selamat pagi tadi. Mangsa Veronique Joseph ditemukan pasukan mencari dan menyelamat kira-kira pukul 11.17 pagi selepas hampir 19 jam dilaporkan hilang. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak, mangsa bersama 5 rakannya memasuki hutan kira-kira pukul 8.40 pagi semalam. Bagaimanapun, mangsa tidak bersama kumpulan ketika mereka keluar dari hutan sekitar pukul 4.30 petang. Mangsa masih dapat dihubungi menerusi WhatsApp dan memaklumkan mengalami kecederaan ringan selepas tergelincir. Pasukan SAR kemudian menemui mangsa di lokasi yang diberikan sebelum membawanya keluar dari hutan. Mangsa diserahkan kepada keluarga sebelum dibawa ke pusat perubatan untuk pemeriksaan. Operasi pemadaman kebakaran hutan di Samunsam Lunduk hari ini menggunakan kaedah pengebuman air atau waterbombing bagi mengawal kemerebakan api. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memaklumkan operasi melibatkan pesawat Mi 171 bomba 05 dengan kekuatan 16 kru dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak. Sebanyak 13 kali pengeboman air dilaksanakan menggunakan 18,200 liter air dari muara Sungai Belinsah. Operasi bermula selepas pesawat tiba di lokasi kebakaran pada 12.55 tengah hari. Operasi waterbombing ditamatkan pada 2.47 petang selepas kemerebakan api berjaya dikawal. Tindakan susulan kini diserahkan kepada Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lundu untuk pemantauan di lokasi.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Sarawak bakal membangunkan Pusat Prestasi Tinggi atau High Performance Center sebagai antara komponen penting dalam usaha menjadikan negeri ini kuasa besar sukan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kemudahan itu telah mendapat persetujuan kerajaan negeri. Ia akan memberi tumpuan kepada prestasi fizikal, pemakanan dan kesiapsiagaan mental atlet menerusi pendekatan sains sukan. Menurutnya, pengurusan pusat itu perlu diterapkan rajui pakar sains sukan bagi memastikan pembangunan atlet dilaksanakan secara lebih sistematik. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Katanya, kewujudan pusat berkenaan penting bagi merealisasikan aspirasi Sarawak untuk muncul sebagai sports powerhouse. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata, setiap 12 bahagian di Sarawak disasar mempunyai sekurang-kurangnya sebuah kompleks sukan mini bagi memperluas peluang pembangunan bakat muda. Kemudahan sukan perlu dibangunkan bukan sahaja di bandar utama, malah sehingga ke peringkat daerah dan bahagian. Kompleks mini berkenaan akan menyediakan kemudahan asas seperti padang bola sepak, trek dan gelanggang futsal mengikut keperluan serta minat belia setempat. Menurutnya, pendekatan itu membolehkan minat terhadap sukan dipupuk lebih awal sebelum bakat dikenal pasti dan dibimbing ke tahap lebih tinggi. Dalam usaha memperkukuh pembangunan atlet pula, Sarawak perlu melahirkan lebih ramai pakar sains sukan bagi menyokong pembangunan berasaskan pendekatan saintifik. Datuk Seri Abdul Karim berkata, perkembangan sains sukan kini membolehkan aspek fizikal, pemakanan dan kekuatan mental atlet dikenal pasti mengikut keperluan individu. Katanya, lebih ramai anak tempatan perlu digalakkan melanjutkan pengajian dalam bidang berkenaan bagi membina kumpulan pakar sendiri. Khidmat pakar dari luar negeri atau luar negara boleh dipertimbangkan sekiranya kepakaran tempatan masih belum mencukupi. Selain penyediaan kemudahan, pembangunan atlet berprestasi tinggi turut memerlukan sokongan pendidikan dan kepakaran sains sukan. Rektor UiTM Cawangan Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah berkata, bidang pengajian sukan wajar dipertimbangkan sebagai antara bidang yang ditawarkan menerusi skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES. Pembangunan atlet elit memerlukan pendekatan berasaskan sains dan data, termasuk aspek biomekanik, pemakanan, psikologi sukan serta analisis prestasi. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan bakat baharu dapat dilahirkan secara berterusan bagi setiap generasi. UiTM Sarawak turut mempunyai program pengajian sukan serta kepakaran yang boleh dimanfaatkan untuk menyokong pembangunan bakat dan kejuruteraan latihan. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Samarahan. Orang ramai dinasihatkan berlindung di tempat yang bersesuaian sekiranya berlaku hujan batu bagi mengelakkan risiko kecederaan. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim berkata, kejadian itu juga berpotensi merosakkan harta benda sekiranya saiz hujan batu besar. Beliau berkata demikian dalam kenyataan kepada RTM ketika mengulas kejadian hujan batu di kawasan Serapi Matang di Kuching Khamis lalu. Berdasarkan semakan Pejabat Meteorologi Sarawak melalui Gema Radar, terdapat satu kelompok awan ribut petir aktif di kawasan berkenaan namun bersaiz kecil sehingga menyebabkan hujan batu berlaku. Jelasnya, hujan batu ialah fenomena jarang berlaku akibat arus angin kuat membawa udara panas dan lembap ke atas. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan ketika cuaca buruk. Industri kreatif digital Malaysia kini mencatatkan hasil lebih RM92.5 bilion dengan ekspor bernilai RM12.1 bilion. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, sektor itu turut menarik pelaburan RM85.7 bilion dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan berkemahiran tinggi. Perkembangan itu membuktikan potensi besar industri kreatif digital dalam menyumbang kepada ekonomi negara. Beliau berkata, kerajaan menyasarkan ekonomi digital menyumbang 25% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK negara menjelang 2030 selain mewujudkan 500,000 pekerjaan digital berkemahiran tinggi dalam tempoh 4 tahun akan datang. Beliau berucap pada Festival Animasi dan Permainan Video Backfest 2026 di Kuching.

Bacaan IPU mencecah 200. Wanita yang dilaporkan hilang ketika mendaki di Taman Negara Lambir, Miri, ditemui selamat selepas hampir 19 jam.

0: Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Wan Nurhanani Wan Hassan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Anda sedang mendengar Sarawak FM.

0: الصبر. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Symphony. Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Malaysia dan Brunei mencapai kata sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang kembali melanda beberapa kawasan di rantau ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan bersama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, bersebelum rundingan pemimpin tahunan ke-27 di Bandar Seri Begawan. Beliau berkata, Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan diminta mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Dalam berita, kualiti udara di beberapa kawasan di seluruh negara menunjukkan sedikit kemerosotan, khususnya di Sarawak susulan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidon, daripada jumlah itu, 10 kawasan membabitkan Sarawak, IPD Serian merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi iaitu 197 setakat pukul 6 petang tadi, diikuti Kuching 191 dan Semarahan 178. 54.4% orang dewasa di Malaysia mengalami obesiti. Perkara itu didedahkan Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi. Menurut beliau, hampir separuh orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup sedentari. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit kronik. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN membongkar kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi di sebuah premis di Kampung Paya Mengkuang, Masjid Tanah Melaka semalam. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, sebuah itu merampas 17,460 liter diesel bersubsidi. Turut ditahan 3 lelaki untuk membantu siasatan. Keseluruhan sitaan termasuk 2 lori tangki dan sebuah lori kargo dianggarkan bernilai lebih RM334,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sementara itu, tindakan tegas akan dikenakan terhadap persatuan nelayan yang terbabit dalam keterisan diesel bersubsidi, termasuk menutup pusat jualan bahan api. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, pihaknya tidak akan berkompromi dengan penyelewengan. Tindakan undang-undang sewajarnya akan diambil. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengar Sarawak

0: planeti menyegarkan bumi. Tapi hal itu udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
2: Saya telah menjadi mangsa scam. Apa yang harus saya lakukan?
3: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di Balai Polis terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
4: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
5: Sarawak FM, sekasih sejiwa.
6: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam.

0: Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Brunei mencapai kata sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang kembali melanda beberapa kawasan di rantau ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan bersama-sama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah bersempena dengan rundingan pemimpin tahunan ke-27 ALC-27 di Bandar Seri Begawan. Beliau berkata, Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan diminta mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Katanya Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Dalam perkembangan sama, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pencemaran jerebu rentas sempadan perlu ditangani secara kolektif menerusi tindakan pencegahan, kesiapsiagaan nasional dan pemantauan berterusan. Berteraskan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan, menerusi satu kenyataan beliau memaklumkan, pendirian itu telah disampaikan menerusi utusan rasmi kepada Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kau Kim Hoon pada Jumaat lepas. Katanya pelaksanaan intervensi awal pertukaran maklumat secara tepat serta koordinasi serantau yang erat merupakan elemen asas dalam menangani isu jerebu secara berkesan. Sehubungan itu, semua negara anggota ASEAN digesa untuk meningkatkan kawalan dan kesiapsiagaan dengan mengekalkan pemantauan rapi di kawasan berisiko tinggi. Dalam pada itu, taska di Sarawak akan ditutup serta merta sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, ketetapan itu dibuat sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Beliau berkata arahan berkenaan ketika ini terpakai di Sarawak namun akan turut dipatuhi di kawasan atau negeri lain sekiranya jerebu semakin meluas. Dalam hal sama, 12 kawasan mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat pukul 8.13 minit malam tadi. Daripada jumlah itu, 10 kawasan membabitkan Sarawak. Menurut data portal Sisa Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching, Seri Aman, Samarahan, Sariki, Mukah, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Miri. Manakala dua lagi melibatkan Bukit Rambai Melaka dan Tanjung Malim Perak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon memberitahu kualiti udara di beberapa kawasan di seluruh negara menunjukkan sedikit kemerosotan susulan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah.
1: Just terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS. Dalam keadaan cuaca kering dan berangin, orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kebakaran atau pembakaran terbuka kepada bomba atau JAS.
0: Azuri Azizah Saidun. Penganjuran Kenduri Rakyat Madani bersempena Bulan Kebangsaan menjadi antara usaha membangkitkan semangat patriotik dan memperkukuh perpaduan masyarakat di peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program anjuran Jabatan Penerangan itu turut mengeratkan silaturahim serta menyemarakkan semangat kenegaraan dalam kalangan rakyat.
2: Jadi kita harap sedikit program seperti ini akan dapat membakar semangat patriotisme, semangat kenegaraan di kalangan rakyat. Di samping menyantuni aspek kenduri rakyat yang paling disukai ialah aspek makan-makan. Makanan disediakan oleh pihak komuniti. Jadi ia juga mengeratkan silaturahim dalam komuniti.
0: Program Kenduri Rakyat Madani turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk jualan rahma, kaunter salingan kesihatan, kaunter fama serta pameran maklumat daripada Agensi Antidadah Kebangsaan dan DBKL. Pada majlis sama, Datuk Seri Fahmi berkata usaha memantras rasuah perlu menjadi sebahagian daripada penghayatan pada bulan kebangsaan tahun ini. Beliau menegaskan kemerdekaan tidak seharusnya sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotisme. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan.
3: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Hampir 100 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sehingga Julai lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial, meningkat berbanding lebih 102,000 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
4: Untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is above 90%.
0: Tio Ni Ching.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Iran membidas sekatan ekonomi baharu Amerika Syarikat terhadap negara itu, menyifatkannya sebagai pencabulan kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, sekatan sekunder tidak mempunyai asas dalam undang-undang antarabangsa dan bercanggah dengan prinsip kesamarataan kedaulatan dalam piagam PBB. Tindakan itu dijangka turut menjejaskan China yang membeli lebih 80% minyak Iran melalui laut dan menggesa keutamaan diberi kepada penyelesaian diplomatik. Sementara itu, Tehran akhirnya memberi kebenaran kepada sejumlah kapal tangki minyak Iraq untuk melalui Selat Hormuz selepas Baghdad berulang kali mengemukakan permintaan menerusi pelbagai saluran. Permohonan kebenaran khas bagi kapal tangki Iraq merupakan antara permintaan utama Baghdad ketika lawatan Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf ke Iraq. Menurut Presiden Iraq Nizar Amidi, Tehran sejak beberapa hari lalu memudahkan kapal pengangkut minyak Iraq melalui Selat Hormuz. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, skuad berbasikal Trek Terengganu menamatkan penantian 8 tahun untuk merangkul pingat emas acara Tim Perset Wanita selain turut memperbaharui rekod kebangsaan. Dalam saingan di Velodrome Nasional Malaysia, kuarter Terengganu yang dibarisi Dahlia Hazwani Hashim, Amira Alia Muhammad Zahiruddin serta pasangan kembar Nur Airin Wadiah dan Nur Iris Madiah Muhammad Adni mencatat masa 4 minit 42.878 saat dalam perlumbaan sejauh 4,000 meter. Catatan itu memadamkan rekod kebangsaan sebelum ini iaitu 4 minit 47.317 saat menewaskan pejabat terdekat Johor yang membawa pulang Perak manakala gangsa menjadi milik Kedah. Selangor pula mencipta kejayaan berganda menerusi Sasmita Eravi dan Pratish Anbu Chelvan apabila masing-masing meraih pingat emas acara Tani Tiramai Kutu Varisai individu wanita dan lelaki pada asi akhir Sukan Silambam. Atlet Perak, Vilaisri M. Arut Selvam meraih Perak manakala gangsa menjadi milik Venia Sija Anak Pihan dari Sarawak. Individu lelaki pula Pratish menghadirkan emas buat Selangor meninggalkan atlet Perak Aswin Sri Ganapati yang meraih Perak. Manakala, Yoganath Aita Nagaraja dari wilayah persekutuan melengkapkan podium dengan pingat gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga 12 tengah malam. Di Sarawak FM.
2: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Misi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
0: Jatuh pap sahup PT.
3: Oh, Yus. Jui, kau takut malam tu?
4: Ay, sini nak pergi terdua dengan tu. Ih, boh nak kau tutupkan tu, ay.
3: Kita dua dengar juh muku di radio sahup FM malam tu.
4: Ay, kini tu kan, di?
3: Au, kini tu malam tu, malam minggu, setiap malam minggu, 10-10 minit malam.
4: Padu hal. Bapak-bapak laju lah. Si aku nak muka baju dok, pakai tenggolok boleh.
3: Laju. Eh, jangan lupa juga Yus telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
4: Ai, ada telefon juga.
3: Au, ada siapa? Laju siapa? Aku ni sabuk aku tu. Laju.

Terima kasih untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan Andy semestinya di Gatra Sarawak FM. Jadi apapun, masih lagi kita bercerita mengenai dengan keadaan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak kita itu, yang mana 11 kawasan catat IPU tidak sihat, Serian hampiri tahap sangat tidak sihat. Jadi kualiti udara negara terus merosot apabila 11 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi, dengan 10 daripadanya di Sarawak. Jadi Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 197 menghampiri tahap sangat tidak sihat, diikuti Kuching 191, Semarahan 178. Sementara itu Seri Aman 177, Sarike 171, Sibu 160, Mukah 158, Bintulu 157, Samalaju 153, Miri 136 dan satu lagi kawasan yang merekodkan tahap tidak sihat iaitu di Bukit Rambai Melaka dengan bacaan IPU 152. Kualiti udara dalam negara pada hari ini didapati merosot dengan peringkatan kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat mendapatkan kawasan di Sarawak yang disebabkan oleh pergerakan asap jerebu daripada pelbagai arah. Itu dia. Jadi agak bingung juga nangga paramatik bacaan IPU tu di negara Sarawak tu yang 10 daripadanya agak tinggi juga ada yang mana kawasan Serian tu mencatatkan bacaan tinggi iaitu 197. Dekat-dekat nak sampai ke tahap sangat tidak sihat. Jadi berhati-hati selalu dan waspada dengan keadaan cuaca di sekeliling kita, okay? Jadi apapun, terus bersama Indi dengan pelbagai perkongsian dan juga lagu-lagu menarik untuk hiburan kita bersama semestinya Gatra.

0: Oh, Yus. Joy, kau tak ku malam tu?
1: Ay, sini nak pergi tidur dengan tu. Iya, boleh lah kau tutupkan tu, ay.
0: Kita dua dengar juh muku di Radio Sawa FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan, di?
0: Oh, kini tu. Malam minggu. Setiap malam minggu. 10-10 minit malam.
1: Paduhal. Bah. Si aku nak muka baju dok pakai tenggolok boleh
0: tak? Laju. Eh, jangan lupa juga, Yus, telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun. 245-800 orang perempuan pun.
1: Ay, ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni sabuk aku tu. Laju,

0: Maklah Terry.
1: Oh, sama-sama. Entah sedekah aja lah kita pergi lah.
2: Salam.
1: Oh, salam aja. Uloi Milo, pejabat kanji.

0: Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Jelas beliau, ini kerana dalam tempoh itu, sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan dan segala maklumatlah sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dalam pada itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter di bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
2: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi tu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Mustafa memaklumkan Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan MOT bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Dato' Mustafa Sa'mud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa, sebaliknya memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum Akta Baharu digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, tabi urus, akademik serta pentadbiran.
3: AUKU sekarang ini dia ada 44 section. Daripada 44 section itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
0: Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zamri memaklumkan Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi, Universiti Sains Malaysia USM diyakini mampu berkembang sebagai pusat rawatan dan penyelidikan kanser bertaraf antarabangsa berasaskan kepakaran tempatan serta kemudahan teknologi yang dimilikinya. Jelas beliau, pusat itu telah menunjukkan kemajuan membanggakan dan kini menjadi antara pusat rujukan penting dalam rawatan serta penyelidikan kanser termasuk kanser lidah. Pusat itu juga terus memperkukuh keupayaan rawatan menerusi penggunaan teknologi baharu termasuk linear accelerator LINAC EVO yang pertama di Asia Tenggara. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup sedentari atau gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menangguh perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
4: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is presenteeism. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengurusi SPA, Dato Sri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
5: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: mahal. Bah, bah, bah, bah,
1: baju lah.
0: Si aku nak buka baju lo, pakai tergolok boleh
1: tak? Laju, laju. Eh, jangan lupa juga, Ayus, telefon. Ada dua telefon disediakan bagi kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun. 245-800 orang perempuan pun.
0: Ayy, ada telefon juga.
1: Oh, ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju, laju.

0: Tenda hanya kumpulkan sebuah lajamu.
1: Epa.
0: Kumpulkan lanyala jua, walah bidan.

0: Saya telah menjadi mangsa scam. Apa yang harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di balai polis terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Inilah radio sehati sejiwa anda, Sarawak FM.

0: UTM jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati eh.
1: Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jak ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nak juga eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic lighting lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Asok tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya.

0: Ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
1: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
0: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
1: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
0: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
1: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

0: Walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta, ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain.
1: Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga

0: boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
1: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, Radio Sehati Sejati.

0: Wajah Baham gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat,
0: 10.15 pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
4: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
5: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
3: Hanya di Sarawak FM.

0: time jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati you.
1: Sabar. Sabar je. Baik-baik baki tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nak tu eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: War 2 sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Isu sempadan Malaysia Brunei dan jerebu rentas sempadan dibincangkan pada ALC 27. Kolej Politek Mara Sarawak mulakan operasi tahun depan di Kota Samarahan. Permohonan pekerjaan perkhidmatan awam, SPA terima lebih 1,000,000 permohonan setiap tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama-sama saya, Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Isu sempadan Malaysia dan Brunei yang telah tertangguh sekian lama antara perkara yang dibincangkan pada rundingan pemimpin tahunan ALC ke-27 antara kedua-dua negara semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini kira-kira 50% penandaan sempadan telah diselesaikan. Selain itu katanya, Malaysia dan Brunei secara prinsip bersetuju untuk memudahkan akses pergerakan rakyat kedua-dua negara. Beliau meminta jawatan kuasa teknikal di peringkat persekutuan dengan kerjasama Sarawak dan Sabah supaya mempercepat proses tersebut. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg antara delegasi Malaysia yang menghadiri ALC ke-27 di Istana Nurul Iman Brunei. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar juga memaklumkan isu jerebu rentas sempadan turut dibincangkan pada ALC kali ini. Malaysia dan Brunei mencapai kata sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu tersebut. Sebelum ini, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik di peringkat ASEAN bagi mencari penyelesaian isu jerebu rentas sempadan. Malaysia melalui Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN dalam masa terdekat. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, industri pelancongan kekal sebagai sektor penting menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Sarawak. Bukan sahaja menarik kedatangan pelawat, malah turut mewujudkan peluang pekerjaan dan merancakkan perniagaan tempatan. Sehubungan itu, pembangunan pelancongan perlu dilaksana secara mampan dan bertanggungjawab selain memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh komuniti tempatan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan perasmian Mata Fair Sarawak di Kuching yang dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Morshidi Frederick. Kolej Politek Mara KPTM bakal memulakan operasi di Sarawak tahun depan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang berkata, kumpulan pertama pelajar yang disasarkan seramai 500 orang. Operasi awal kolej itu akan menggunakan permis sewaan berhampiran Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang kini dalam proses pengubahsuaian. KPTM Kota Samarahan bakal menawarkan kursus yang akan memenuhi keperluan tenaga kerja di Sarawak. Beliau ditemui pada program GEMA at KKDW tahun 2026 peringkat Sarawak di Kota Samarahan. Mengenai program tersebut, Datuk Rubiah berkata ia menjadi platform turun padang kementerian untuk memastikan pelaksanaan dasar dan program sampai kepada kumpulan sasar. Program tiga hari itu menghimpunkan pelbagai aktiviti pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, pembangunan luar bandar bukan hanya tertumpu kepada penyediaan infrastruktur asas tetapi turut merangkumi pembangunan komuniti serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Usaha itu digerakkan oleh pelbagai agensi di bawah kementerian seperti Kemas, Mara, Risda dan Giat Mara.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA menerima lebih sejuta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara, manakala lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Ia hasil daripada program Turun Pandang yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan. Beliau ditemui pemberita pada program Kembara Kerjaya SPA Miri di Stadium Bandar Raya Miri. Stesen pertanian Sungai Asap di Belaga perlu dimanfaatkan sebagai pusat sokongan bagi memperkasa sektor pertanian moden di kawasan berkenaan. Berucap rasmikan stesen itu, Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom, mahu stesen tersebut dijadikan sebagai pusat penyelidikan, pembangunan dan latihan. Beliau berkata pendekatan pertanian moden termasuk penggunaan teknologi perlu diperluas bagi meningkatkan produktiviti. Ia juga diyakini mampu menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor berkenaan. Turut diberi penekanan aktiviti pertanian secara berkelompok berasaskan tanaman bernilai tinggi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak sedia memohon penambahan kuota program bantuan lesen memandu kelas B2. Pengarah JPJ Sarawak, Norizan Jali berkata, ia bagi memastikan program itu dapat memberi manfaat kepada lebih ramai pemohon. Bagaimanapun katanya, permohonan penambahan kuota akan dibuat sekiranya jumlah permohonan melebihi kuota yang ditetapkan. Norizan berkata demikian pada penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 Anjuran Parlimen Santubong di Kuching. Sebanyak 32,455 lesen memandu kelas B2 telah dikeluarkan kepada peserta program berkenaan di seluruh negeri. Jumlah itu bagi tempoh 2024 hingga semalam. Sebahagian besar kebakaran hutan simpan Samun Sam di Lundu telah berjaya dipadamkan. Hari ketiga operasi semalam berjaya memadamkan 1.8 hektar daripada 2 hektar keseluruhan kawasan yang terbakar. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan kaedah waterbombing digunakan untuk membantu memadamkan kebakaran. Sebanyak 13 siri water bombing dilakukan menggunakan pesawat yang dikendalikan oleh unit udara bomba. Operasi pemadaman kemudiannya diteruskan menggunakan kaedah fire batters oleh 11 anggota dengan sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Lundu. Operasi disambung semula hari ini. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Isu sempadan Malaysia Brunei dan jerebu rentas sempadan dibincangkan pada ALC 27. College Politek Mara Sarawak memulakan operasi tahun depan di Kota Samarahai. Permohonan Pekerjaan Perkhidmatan Awam SPA terima lebih sejuta permohonan setiap tahun. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan persekutuan Sabah-Sarawak dijamin terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin akan menghadap pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam masa terdekat bagi menyembah maklum isu pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sesi menghadap itu bertujuan memberikan gambaran lebih jelas berhubung teguran baginda berkaitan kepimpinan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Regimen Gerak Khas RGK.
1: Perlu kita diberikan gambaran yang jelas dan memang dalam masa terdekat akan ada ruang untuk menghadap dan mungkin kita boleh sama-sama perbaiki keadaan itu.
0: Khamis lepas, Tunku Mahkota Ismail bertitah agar semua pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan RGK supaya tidak mengubah keputusan yang telah diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim demi kepentingan pihak tertentu. Baginda turut menzahirkan teguran berhubung isu pengurusan di Kementerian Pertahanan dan kepimpinan ATM. Hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah dijamin akan terus dipertingkat berteraskan semangat saling menghormati dan kepercayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibincangkan beliau bersama-sama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor di Bandar Seri Begawan, Brunei. Turut disentuh ialah persediaan menjelang mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di Kota Kinabalu beberapa minggu lagi. Tan Sri Abang Johari dan Datuk Seri Haji Ji antara pemimpin delegasi Malaysia bagi rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 ALC27. Dalam pada itu, isu sempadan Malaysia dan Brunei yang tertangguh sekian lama antara perkara yang dibincangkan pada rundingan itu. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara telah menyelesaikan kira-kira 50% penandaan sempadan.
2: Ada persefahaman awal yang baik, iaitu kawasan-kawasan yang dipersetujui sebagai milik Brunei dan milik Sarawak. Malaysia itu dipertahankan dan atas semangat itu, kita tidak lagi harus menangguh persefahaman dan saya telah minta perkenaan Tuanku Sultan Brunei supaya kedua-dua menteri luar segera mengadakan pertemuan dengan pasukan masing-masing supaya pertindihan tuntutan itu dapat dileraikan.
0: Turut diberi perhatian dalam perbincangan itu ialah isu jerebu rentas sempadan. Menurut Perdana Menteri, kedua-dua negara bersetuju untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu berkenaan. Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Jelas beliau, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Perdana Menteri berkata demikian selepas mengakhiri lawatan kerja rasmi ke Brunei bersempena rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan. Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding agaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
3: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Dalam pada itu, pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter bawah budi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 telah mengemukakan permohonan.
4: Jadi kita harapkan kepada semua yang baki lagi itu supaya dapat mendaftarkan kenderaan yang tersenarai itu supaya boleh guna 100 liter itu. Dan barulah kita lihat berapa kota sebenarnya yang kita perlukan.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 bukan sekadar melibatkan kepentingan mahasiswa. Sebaliknya, memerlukan penelitian menyeluruh terhadap kerangka perundangan pendidikan tinggi sebelum Akta baru digubal bagi menggantikannya. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting kerana AUKU merupakan akta utama yang bukan sahaja mengandungi peruntukan berkaitan mahasiswa, malah meliputi penubuhan dan perjalanan universiti, urus tadbir, akademik serta pentadbiran.
5: AUKU sekarang ini dia ada 44 section. Daripada 44 section itu, dia mencakupi dalam aspek penubuhan universiti, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa dan lain-lain.
0: Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memansuhkan AUKU bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada mahasiswa di negara ini. Selepas mengambil kira memorandum serta pandangan dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta itu. Sambutan Bulan Kebangsaan bukan sekadar meraihkan kemerdekaan, sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan, termasuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan dadah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penganjuran kenduri rakyat madani antara program penting bersempena Bulan Kebangsaan bagi membangkitkan semangat patriotik serta memperkasa perpaduan rakyat.
6: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 Johor melakar sejarah apabila meraih pingat emas sulung bola sepak lelaki selepas menewaskan Selangor 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Ia susulan kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Kemenangan itu menyaksikan Johor muncul juara bola sepak lelaki Sukma buat kali pertama sekaligus menggagalkan misi Selangor menamatkan penantian 28 tahun sejak kali terakhir memenangi pingat emas pada edisi 1998. Sementara itu, Perak meraih pingat gangsa selepas menewaskan Pahang 4-0. Sementara itu, setakat malam tadi, persaingan kutipan pingat terus menjadi tumpuan dengan Tuan Rumah Selangor kekal di kedudukan teratas dengan 75 emas, 57 perak dan 51 gangsa. Terengganu di tempat kedua dengan 37 emas, 38 perak dan 31 gangsa. Manakala wilayah persekutuan di tempat ketiga dengan 35 emas, 39 perak dan 36 gangsa. Bola sepak Liga Super Terengganu FC memulakan saingan dengan menewaskan Melaka FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Jaringan pembukaan dihasilkan penyerang import dari Kursau, Jervan Castaner, minit ke-11. Ruiz menggandakan jaringan minit ke-40 menerusi rembatan jarak jauh. Pada minit ke-80, Castaner menambah derita pelawat apabila meledak gol ketiga pasukan dan gol kedua peribadi untuk memastikan TFC meraih 3 mata sulung. Sementara itu di Kelantan, tuan rumah Kelantan Red Warriors tumpas 1-4 di tangan Selangor FC. Luar negara, hubungan Pakistan-Malaysia perlu diperkembang. Tumpuan lebih besar diberikan kepada bidang perdagangan, pelaburan dan jalinan kebudayaan. Gesaan dibuat Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Zardari berkata Islamabad juga berhasrat meneroka akses lebih luas bagi produk keluarannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pentadbiran ATM, Menteri Pertahanan akan menghadap pemangku Sultan Johor. Hubungan Persekutuan Sabah Sarawak dijamin terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Doa naik kenderaan.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Tip hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan derbu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
2: Berhati-hati dengan skem akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jika akaun digunakan untuk aktiviti haram, jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.